amser caed y gria y teli gwag y bora sy'n casglu dy ddagra ti'n mwynhau dioddha y tywod yn dysgidia ti'n cadw draw o'r ysfa.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

anfonet swyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch at bustwys hyg a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydedd, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Pes fyrw posibydrwydd o'r esgyn, o mae gobaith, tafodd hyd. Nid yw gweiddi yn erbonio fydda nhw. Ond fydda ni'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

noswa tha. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Heno yma ar yr unfed ar ddeg o fis Mai 2026. Mi ydw I Tom, yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno yma, hefo digon o gerddoriaeth newydd a hen I ddod ar eich cyfar chi. Ie, digon I ddod, cynnion newydd, cynnion hen ag unrhyw un o'ch ceisiadau chi wrth gwrs. Ac os hoffa chi wneud cais, mae yna groeso mawr I chi wneud hynny. Ewch draw i'r wefan radiobronglais.cymru ac ar y dudalen flaen, mae yna fotwm sydd yn deud cysylltu efo'r stiwdio. Os da chi'n anfon eges ar y ffurflen honno, mi fydd hi'n ynghyrraedd I yma yn y stiwdio. Fel arall, mi fedrwch chi stan ôl a mwynhau y dewis sydd gennaf fi ar eich cyfar chi ar gyfer y ddwy awr nesa o'r raglen sydd gennaf fi yma ar eich cyfar chi ar Radio Bronglais. Hefyd fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod am tua chwarter awr wedi naw heno yma, ond I ddechrau ni off dwi'n mynd am gan gafodd I rythau fel rhan o EP allan I chi gan Mali Haf. Allan ers yr 20fed o fis Mawrth 2026. O beth am gan oddi arni. O dyma, felly be?

Mali Ha. Felly be mae hwnna yn y gan sydd allan I chi ers ychydig o amser. Gafodd ei rythau ar yr ugeinfed o fawrt fel rhan o'r alp o'r EP hyd noed Muesli gafodd ei rythau I chi at y cono. Oce, nesa draw am un sydd allan fel sengl o'r un un diwrnod hon gan ci gofod. Dyma dal y funud.

dal y funud, dyna cu gofod honna allan i chi ar sydd i gael i rhyddhau ar yr ugeinfed o fis Mawrth eleni. Mae'r un nesa yn dod ato chi o Canu Cymru y flwyddyn yma. Dwi'n meddwl am ei gafod hon ei rhyddhau tua rhyw fus ychydig yn ôl. Mae allan gan rhyddiau meili'r lleicu gwawr Jacob Elwy, ac enw hi ydy y Gwanwyn Bach.

Oh, Gwanwyn bach o'na, Rhydia Meilir, Lleici Gwawr ag Jacob Elwy. I gyd ar y trac yna gafodd ei ryddhau i chi rhyw cwbl o fisod yn ôl erbyn hyn. Mae gennym fi gynnion newydd a hen i ddod ar eich cyfar chi. Ar y rhaglen, heno mae ar yr unfed ar 10 o fis mai 2006. Ar ugain a fi, Tom, sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Efo'r benod ddiweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Mi awn ni draw nesa, a hefyd gyda llawn darlledil ar yn llanelli ar Radio BGM. Helo mawr, lle bynnag da chi'n gwrando. Mi awn ni nesaf yn gan Candelas, dyma Gyllell Lemon.

Y Gyllell Lemon. Fantastic, dydy. Candelas ar y track yna. Mae cynnion Candelas bob amser yn bangars. Ym di clywed byd gan Candelas y flwyddyn yma. Ond gobeithio mawr gewn ni glywed rhywbeth rhyw bwynt. Ynde. Mi oedd cariad yn y manylion allan y flwyddyn dwytha hefyd. Mae hwnna'n absolutely fantastic o gan arall. Nes y draw yn mynd gan Clive Hapwood a mi gafodd hon i'r rhithain reit diweddar rwan ar yr ugeinfed o fis Mawrth 2006 ar Hugain. Dyma ail chwiltro mae hon yn rhan o gyfres o sengla mae Clive Hapwood wedi ei rhithau yn ddiweddar iawn. Felly dyma ail chwiltro.

Clive Hapwood ag Ail Chwyldro Tune. Dwi'n licio hwnna. Mae allan i chi erbyn hyn yn ddiweddar iawn gafodd hwnna ei rhysau. Ac rwan am un gafodd ei rhysau y flwyddyn dwytha. Hon yn un gan Sewell Nhw a Malan. Dyma Di a Gwyn.

Diagwyn Sewelnw a Malan, y track yna allan ers y flwyddyn dwytha, dwi'n licio hwnna. Mae'n egni yn un does nesa draw yn mynd gan Rhys Davies cyn i ni fynd am y cynnion newydd heno yma, enw hon ydy Trigo.

Dyna trigo hwnna gan Rhys Davies. Yn mynd â ni at y cynnion newydd ar gyfer hyn yma ar yr unfed ar ddeg o fus mai 2026. Felly gwn ni gael golwg ar rhywfaint o'r cynnion newydd sydd ar fi'n cael eu rhythau dros yr wythnosau nesaf neu sydd wedi eu rhythau i chi dros yr wythnosau dwytha. Mi gewn ni ddechrau hyn yma hefo can sydd allan I chi erbyn hyn ac mae hon yn un sydd yn newydd. Mae hon yn newydd fel remix gan Crwpan o Mhen I'n Troi. Mae Crwpan yn dod â naws hollol newydd i'r gan Mhen I'n Troi, track sydd yn wreiddiol gan y band Y Rei. Ar Ebrill y 4 ar hugain mae'n rhyddhau y fersiwn house electronic sydd yn troi'r gan adnabyddus yn ddarn I ni gyd ddawnsio iddi. Mae'r prosiect yn dangos ochr arall I waith Crwpan, ochr sydd yn mwynhau siapio sain ar brofi efo thôn ac ail ddychmygu traciau mewn ffordd sydd yn teimlo naturion ac yn greadigol. Mae remix yn cynnig ffordd newydd I wrando ar Mhen I'n Troi gan agor y drws I gynulleidfa ehangach. Mae hon allan I chi ar bob platform ffrydio erbyn hyn. Felly mi gewn ni glywed y gan newydd ma sydd allan I chi erbyn hyn gan y rei a mae hon yn remix ffantastig os gai ychwanegu. Dyma yw'r Crwpan ag yr ei am Mhen I'n Troi.

Dyna Crwpan a Graham Hennin troi allan I chi erbyn hyn. Nesa, sengl newydd. Partneriaeth hir ddisgwyliadig yma o'r diwedd gan Torres Regei boblogaidd o Gaerdydd Alicia Scott sydd yn cydweithio efo'r band pres byw gorau Nghymru, band pres Llarecib. Ti'n neud fi symud ydy'r sengl newydd gan y band pres o Eryri sydd yn gweithio am y tro cyntaf efo'r gan Torres o Gaerdydd. Hwn ydy'r deunydd cyntaf y band eleni I weld golau dydd a mae'n disgwyl ei sengl diwethaf trwy nos ddoth allan y llynedd efo'r artist Tara Bandito. Byr sengl newydd y gael I gynhyrchu y llynedd wedi Alicia holi ywain arweinydd y band os fedra nhw wneud collab. Mae'r gan yn dangos hyblygrwydd a dawn Alicia gyda'r trac yn ymadawiad o'i sain regau arferol efo'r trac newydd yn dangos elfennau o disco a funk. Mae'r flwyddyn yn un tu hwnt o brysur I Alicia efo hi yn un o feirniad a raglen boblogaidd. Boblogaidd S4C y llais ac hefyd wedi treulio amser yn Jamaica efo gwaith elusennol yn paratoi i'r rhai album iaith Gymraeg cyntaf eleni hefyd. Bu fand pres ar ecib grafeilio o Ganada llynedd a pherfformio yn y North American Festival of Wales yn Ottawa a mae'r haf yn edrych yn impresur hefo'r band yn ymddangos yn yr hei festival am y tro cyntaf byddan nhw hefyd yn cydweithio efo'r rapiwr talentog Sage Todd ar lwyfan Eisteddfod rhyngwladol Llangollen ac hefyd yn agor I Jules Holland yn rhan o'r dasliadau camlwyddiant Portmeirion y mis Awst. Felly, dyma gan newydd, gan band pres ar ecib, dyma ti'n neud fi symud, ac dwi ddim yn gallu bod fatha Jules Holland, cweit, ond os da chi jyst yn dychmygu fi yn chwifio am reichiau un ochr ac yn cerddad oddi ar y llwyfan, dyma band pres ar ecib ac Alicia Scott, a ti'n neud fi symud.

Yeah, Tynefi Symud, band Presa Recib ag Alicia Scott. Y track yna allan I chi erbyn hyn ymlaen hefo mwy o ganeuon newydd I chi. Mae'r un nesaf ma'n dod ato chi gan Rhodri Lloyd Evans gafodd hon ei rhyddhau ar y decfed o fis Ebrill a mae allan ar label Bryn Rock. Dyma Storm Heno allan gan Rhodri Lloyd Evans.

Dyna storm heno. Rhodri Lloyd Evans allan I chi erbyn hyn. Draw nesaf am un newydd arall hon gan Morgan Elwyn. Mae'r artist regu Cymraeg Morgan Elwyn rhithau pwy sy'n dod ar fai trydydd efo'r recordiau Bryn Rock. Mae hon yn drac regu mewn arddull dansol unigryw a gwreiddiol gan Morgan Elwyn. Efo'r geiriau yn gofyn pwy sy'n dod i'r chwildro rydd cytwybodol. Gan gyfuno dylanwadau regu a geiriau Cymraeg, mae'r trac yn cyfleu teimlad o ddisgwyliad o obaith. Dyma'r sengl ola ar yr album 10 trac amser da mewn amser drwg i'w rhyddhau ar y nawfed ar hugain o fai. Mae'r album yn ffrwydriad o bositifrwydd a gobaith mewn cyfnod o ansicrwydd gan asio dylanwadau a diwylliannau cerddorol a dod â phobl ynghyd mewn cyfnod o'r staro cynnyddol a heriau byd eang. Mae Morgan Elwyn yn artist ogledd Cymru sydd yn adnabyddus am regu Cymraeg gan gyfuno dylanwadau dub, roots a blues hefo negeseuon cydwybodol o heddwch a hunaniaeth ers rhyddhau album cyntaf 2021 mae wedi bod yn adeiladu enw cryf yn gyflym drwy berfformiadau mewn gwyliau a digwyddiadau ledled Cymru ac yn ennill Canu Cymru efo'r gan boblogaidd bach o hwnna. Felly am y gan newydd yma gan Morgan Elwyn allan I chi erbyn hyn dyma pwy sy'n dod allan gan Morgan Elwyn ar lapel Bryn Rock.

dyna Morgan Elwy a pwy sy'n dod allan I chi erbyn hyn. Nesa canser, chyfa cefndir amgylcheddol ydy darn o'r hael. Gafodd ei sgwennu yn 1986. Geiria Grymus, y prifardd Ieuan Wyn ac alaw gofiadwy Steve Roberts oedd y brif lleisydd ar y band Moog ar y pryd. Roedd y ddau yn gymdogion ym Methesda. Cafodd y gân I recordio gan Moog yn Studio Sain efo Mred Morris yn cynhyrchu a'i rhyddhau fel sengl I nodi yn mweliad Eisteddfod yr Urdd ar ardal. Deugain mlynedd yn ddiweddarach, mae Steve a Mred bellach yn aelodau o'r band Cam Gwag, a dyma benderfynu recordio fersiwn newydd o'r gân I gynnwys pennill ychwanegol wedi sgwennu gan Ieuan. Gofynodd y band i'r cantores Esyll Tudur I ganu'r gân fel deiawd efo Steve, tu ar un adeg tra'n gwrando Radio Cymru rhyw fora syl, fe glywodd Mred y recordiad gwreiddiol yn cael ei chwarae efo'r cyflwynydd Linda Griffiths yn awgrymu fyddai'n wych clywed fersiwn gorawl ohoni, a hynny arweinio at ofyn I gor cymysg corwst gan dan arweiniad Elin Anghara Davies I ymuno efo'r prosiect. Mae'r cyfuniad o fand rock a lleisiau esyll da corwst wedi creu fersiwn newydd egniol a chyffroes i'r gan. Felly dyma y gan newydd ma sydd ar gael I chi erbyn hyn, wel, fersiwn newydd o gan hyn. Dyma Cam Gwag hefo darn o'r hael.

Camgwag, hefo darn o'r hael oedd hwnna. Allan ni chi erbyn hyn yn newydd, wel, yn recordiad newydd, fodd bynnag o hen gan Moog. Nesa, clasur alternative heb Eirydd Hai wedi ailddarganfod ar ddenglwyddiant ar hunaint ar hugain ei greu. Wrth i gyffro chwildro grunge bylu ac wrth i frwydr Britpop a'r Cool Britannia honedig fethu ac ysbrydoli llawer o gyffro mewn cerddorion o'i bryd ar bethau amgen, daeth tri artist o'r scene rock Gymraeg ac un o indie scene Llundain ynghyd mewn seller yng Ngorllewin Llundain yng Ngwanwyn 1996 i recordio dasliad i gymell o bunk a rock garage wedi gymysgu ag ychydig o surf ar Beach Boys, dim ond i golli'r prif dap am 30 o flynyddoedd. Cyd-ysgrifennwyd yr album a'i recordio'n syth y rhan fwyaf honno yn fyw ag yn y foment yn ystod dau benwythnos gan Pete Bryan o'r band Cymraeg Ian Rush a'r prif lais a gitarrhythm Jerry Hunter a'r fas a Richard Wynne Jones a drymiau a llais cymdir ag Dave Hunter ar brif gitar a llais cymdir. Efo'r prif recordiad wyth track wedi diflannu efo'r blynyddoedd ag mynd i domen sbwriel yn ôl bob tebyg, dim ond y cymysgiad dat gwreiddiol sydd wedi goroesi a dyna beth sydd wedi casglu ynghyd yma ar yr album Enw'r Ci yw Pero gan y band Y Ci sy'n cael ei ryddhau ar ddenglwyddiant ar hugain ei recordio. Ond mae egni a chyffro sŵn yn heintus a chyfoes a phe bai Pete, Dave, Jerry a Richard wedi recordio'r cyfan y mis dwytha fydden nhw dim ond ddim wedi dewis ei wneud mewn unrhyw ffordd arall. Felly, dyma gan oddi ar hon y gan sydd gennaf fi ar eich cyfarchu ydy un o'r enw Darwinesc. Hon allan i chi fel rhan o'r album allan o'r 30 o fis Mai, felly mae'n cael ei rhyddhau mewn cwpl o ddyddiau hon allan trwy dim byd mawr.

Dyna Darwin S. Conaldi ar yr album Coll gan y Ci yn fanna. Allan I chi erbyn hyn. Draw rwan nesa ag mae hon yn mynd â ni at y band ifanc o Gerfyrddin Penau Oren sydd yn parhau I wneud argraff ar y scene rock Gymraeg yn rhithau EP cyntaf efo'r label fflach cymunedol ar yr wythfed o fai. Mae'r EP yn cynnwys 5 cam reiddiol sydd yn archwilio amrywiaeth o themau cyfoes gan gynnwys peldroed, gorbryder, diflastod yn ogystal â'r hit YouTube poblogaidd Miss Miss Miss. Mae'r grŵp sydd yn cynnwys 5 merch o Ysgol Bro Myrddin eisoes wedi creu cyrin argraff ar y sîn gerddoriaeth gyfoes drwy ennill cystadleuaeth bandiau Eisteddfod yr Urdd a Sŵn Sir Gar, ymddangos ar curadur ar galeri lluniau ar S4C a chyfnogi'r band benywaidd llwyddiannus o Gerfyrddin Adwaith. Mae cynnion y band yn sicr wedi denu sylw adwaith gan fod Gwenllian Anthony o'r band hefyd yn gynhyrchydd i'r EP ac yn chwarae'r bas ar sawl un o'r traciau. Cafodd y traciau I recordio yn stiwdio Cwrw, Caerfyrddin, dan arweiniad y cerddor a'r cynhyrchydd Louis O'Hara. Ac yn llawn egni hiwmor a hyder mae'r EP yn gyfuniad o Dunes Pop cyfiatwy a geiriau heintus bydd yn siŵr o apelio at gynulleidfa eang o gynneuon bywiog am beldroed I eiliadau mwy myfyriol yn trafod gorbryder mae'r casgliad yn dangos ystod eang o leisiau a phrofiadau sydd yn adlewyrchu creadigrwydd ag uchelgais cenedlaeth newydd o ferched ifanc. Felly, hon ar gael I chi fel EP erbyn hyn, a mae gennym fi gan ar y cyfar chi oddi ar hon, felly ta. Mi fyddwn ni'n mynd draw am gan oddi arni I chi. Mae yn gan o'r enw Miss Miss Miss, hon ydy'r un nes I sôn amdani daeiliad yn ôl. Dyma gan newydd mae gan Penau Oren, sydd yn rhithau EP newydd o'r un enw.

Mis. Oedd hwnna, mae hwnna yn newydd gan Penny Oren. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn, ers mai yr wythfed. OK, am gan newydd arall I chi nesa, mae hwn gan ffenest ag enw hi ydy Anialwch Gwyrdd.

Dyna ffenest ag anialwch gwyrdd. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau ers yr ail ar hugain o fis Ebrill. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi yn fuan iawn hefyd, just I'ch rhag rybuddio chi, fel bod chi'n gallu edrych ymlaen at hynny. Nesa draw am un gan Clive Hapwood, dyn ni wedi clywed un yn gynharach, ond yma stori rhwyg rhwng dau gariad sydd yn Tîn Hapus nawr a hynny I gyfeiliant ychydig o sigl a chraig, chwedl Dewi Pws. Dyma bimed sengl y canwr Clive Hapwood oedd I ar ei album fydd allan I chi ym mis Gorffennaf. Mae Tîn Hapus nawr yn un o gyneuon coll Edward H. Davies gan y gyfansoddwyd gan Clive Hefin a Dewi Chan a performwyd yn rheolaidd mewn gigs yn cyfnod cynnar y band rhwng 1973 a 76. Ac er iddi chwarae rhan amlwg ym hyfformiadau byw Edward H. ar y pryd, ni chafodd I recordio erioed hyd rwan. Fel y sengla blaenorol, recordwyd Tîn Hapus nawr yn Studio O, Sir Benfro a mae allan hefo'r rhagor o gyneuon i'w clywed dros yr wythnosa nesa cyn rhyddhau yr album gyfan. Felly, allan I chi ar label fflach cymunedol, dyma ni mynd am gan newydd sydd allan I chi erbyn hyn gan Clive Hapwood. Dyma Tîn Hapus nawr.

Ffenest ag yn naci ddim dynodd gan yna. Mae drwy gynnu, mi oedd hwnna yn un o'r enw Ti'n Hapus Nawr allan I chi erbyn hyn gan Clive Hapwood. Un bach arall gynnu ni fynd at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma hon gan Manon Grig. O Llew Nest I Ddod ydy'r gan yma allan I chi erbyn hyn.

Dyna o lle nes ti ddod. Mae hwnna yn un sydd gan Manon Grig. Allan i chi erbyn hyn. Reit, mae'n bryd rwan am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno yma. Heno yma mae'r fersiwn Gymraeg yn dod ato chi fel cyfr o gan wreiddiol o 1864 o'r enw Come Home Father. Hefyd yn cael ei hadnabod fel y gan Poor Benny neu Father Dear Father. Mae honyn un sydd yn dod o'r amser yny ac wrth gwrs o ganlyniad does na ddim really recordiad gwreiddiol ohoni hi, ond ia, mae hi yn un lle mae yna amryw o fersiynau gwahanol wedi recordio mewn ffordd a mae wedi cael ei chanu dros amser eitha hir mewn ffordd ac yn gan grisnogol yn ôl bob golwg hefyd ynde, ac yn cael ei defnyddio fel hynny. Mae'n tyma'r fersiwn sydd genna fi ar eich cyfer chi hynny yn dod ato chi gan Traed Wadyn a dyma Dewch Adref yn Had sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Come Home Father, gafodd ei hysgrifennu gan Henry Clay Work yn ôl yn 1864.

Troed wedyn, dewch atref yn had, a mae hwnna'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Come Home Father, neu y fersiwn sydd gennaf fi i chi, mae hwn yn un fersiwn yma ni gan Anthony Bodnar Jr. Okay. Mae hwn wedi cael ei gatgalw yn Pŵer Benni.

0: nice one.
1: A mae yna lot o fersiynau gwahanol o'r gân yma yn ôl pob golwg. A hon just un ohonyn nhw. Hon just yn un ohonyn nhw. Dyna be o'n i'n dreulio. OK, wel, dyna ni y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma'r unfed ar ddeg o fis Mai 2006 ar hugain. Ymlaen ni efo'r cynnion newydd. Draw nesa am Mojo. Efo Mojo'n dallu pen blwydd y 40 oed, mae'r band yn dychwelyd efo'i album Studio Cyntaf ers cyhoeddi ardal yn 2006. Mae'r band wedi bod yn bresenoldeb cyson ar lwyfannau Cymru ag ar y tonfeddi radio ers ei EP cyntaf, mae'r neges yn glir yn 1986. Efo dau o'r aelodau gwreiddiol, Bedwyr Morgan a Peter Elias Jones, dal yn ganolog I sain y band. Mae hi'r oes yn gweld cyfeiriad newydd efo tonau gitar drymach a drymiau grymus ynghyd â melodiau a harmonia sy'n mor nodweddiadol o sain Mojo. Mae bob un o'r 8 can ar yr album yn rhai bachog ag egniol sydd yn gweld y band yn trafod themau o'n gorffennol fel cenedl sydd yn dal yn berthnasol yn y byd sydd ohoni. Mae'r band eisoes wedi rhyddhau tair sengl o'r album penodau ein bywydau ni. Y cariad sy'n dal yn gryf a nôl yn dyfreichiad I recordwyd yr album yn Studio Grau Glas a'n gefnu a'i beiriannu gymysgu a'i feistroli gan Sean Roberts efo Sean Mojo yn cyd gynhyrchu. OK, reit draw am un o hein felly ta, oddi ar yr album ma gan Mojo, bron I fi ddeud, enw'r gan yma yna'n gymeriad yna pam nes I wneud rhyw fath o sŵn od yma yna, os ydych chi'n wondro, felly dyma gan oddi ar yr album yma sydd ar gael I chi erbyn un. Enw hon ydy amseroedd da.

Dyna Mojo ag amseroedd da yn rhan o'r albwm newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Draw nesa am sengl gan Cyn Cwsg sydd yn dychwelyd hon hefo Megan Please. A'i sengl cyntaf fersiwthau ei EP cyntaf pytru yn yr hael. Allan I chi ar y cyntaf fai. Mae'r trac yn mynd I gyfeiriad fwy cynnil ond yn cadw elfennau anthemig y senglau blaenorol ôl troc tyner. Yn fand o gleddwyr yn byw yng Nghaerdydd, yn ei hugeiniau canol mae'r geiriau yn procio'r hunan fodlonrwydd tawel sydd yn gallu sleifio ei fywyd y brif ddinas fechan. A pha mor hawdd ydy syrthio ei batrwm cyfforddus yr hun hen gylchoedd o bobl. Mae'r gan yn trafod gor ddibynnu ar rywun arall I dygodi di allan o dyrigol a chymaru dy hun efo person yna yn ormodol yn lle cynta. Ond can serch ydy hi yn y bôn, dynodd gen Thomas o Cyn Cwsg I ddeud. O ran sŵn mae'r trac yn rhoi yn troi tuag at balet fwy meddal. Llai o heina gitars acoustic a theimlad fwy analog na'i gwaith blaenorol. Meddyliwch Elliot Smith, MJ Lenderman, Big Thief, Geis ac ochr arall dyner y Go Keys. Wedi recordio a'i chymysgu efo Tom Rees o Buzzard Buzzard Buzzard. Mae Tom hefyd yn ymddangos ar y corws olo olaf yn rhoi cynnig ar ganu yn y Gymraeg. Wrth drafod y broses y recordio dywedodd Thomas o'r band lot llai o feddwl o flaen llaw wedi bod yn rhannu'r gitar ac yn y blaen gan bod ni erioed di chwarae hi'n fyw cyn recordio felly lot o stwff yn first take sydd I mewn i'r ddesg recordio. Cool de. Dyma ni mynd am y gan newydd ma allan I chi erbyn hyn ac mae hi y gan Cyn Cwsg, dyma Megan Please.

0: Ie, dyna Megan Plys allan I chi erbyn hyn yn un newydd gan King Cwsg, fan mawr o hwnna. Nesa mae Clist Music yn falch iawn o gyhoeddi bod EP cyntaf Ifan Amod. Amod, allan I chi ar yr ail ar hugain o fai 2006 ar hugain. Yn brosiect sydd yn ymestyn dros 2 flynedd o hyd, mae'r EP 5 track yn llifo drwy'r dydd a nos a'n gasgliad o ganeuon sydd yn dwy'n dylanwad gan arddulliau clwb techno a jazz llaw yn llaw ar cyhoeddiad. Mae'r cynhyrchydd o ddyffryn Ceiriog sydd bellach yn byw yma'n cynion yn rhithau sengl newydd Cusan allan ar y chweched o fai. Efo'r sengl cyntaf, y prosiect Find Me yn derbyn cefnogaeth gan raglenni fel Nudes Radio a BBC Introducing mae ei sengl newydd Cusan yn samplu'r bardd Morgan Llwyd mewn arddull arbrofol sydd yn cyfuno llenyddwch tensiwn a chyffro allan I chi. Ar label newydd Clist mae'r fideo arbennig yn cyd-fynd a Cusan wedi gyfarwyddo gan Rhys Greil am yr EP cyntaf allan ar yr ail ar hugain o fai. Felly draw am gan newydd oddi ar hon dyma Ifan D Ifan D efo Amod. Dwi beth yn mynd I ddweud hwnna'n iawn, nad yw. Y gan yma ydy Cusan.
1: Fy niw Cusana fi a ffin, melysach yw dy serch na'r gwyn, di yw anwylid fe nai di, ar oglaid enai tyfryd yw, dy enw a wna marw yn fyw, fe hoffa'r gwir forynion di. O, dy wedi mi pleth gawn, Porthyr nefo'r braidd brynhawn, ni byddaf lonydd nes dy gael. O pa mae troi di heibio fi, chwant fe nai diw dyfynwys di, rwy'n ffyddlon er fy mod i'n wael. Fel hyn

0: dau'n tyfu ym mhob rhych o gwrandolau sydd i'r wych. Dyrd, awn i'r rondio law yn llaw. Mae eglwys bir ym rhiod ferch, fy'n rhomen fwyn am chwaer am serch, yn aros yn ysglysau'r graig, dy lais a thwyneb dangos di, mae ti groeso gyda mi. Mae fi yw'r oen, dy di yw'r wraig.
1: Ia, Cusan, ag hwnna yn newydd gan Ifand, allan fel rhan o Amod, sydd yn EP allan i chi yn fuan iawn, os ydw'n cofio hwnna'n iawn, dwi'n cofio hwnna'n iawn, hwnna. Ia, ar ail ar hicain o fis mai. Nesa, da ni'n mynd am gan Jacques Labang, ag enw hon ydy Bywyd Blair, allan i chi, erbyn hyn.

Ia, hwnna newydd gan Jack LeBang. Enw hwnna is Bywyd Blair allan I chi erbyn hyn. Cwpl o gynnion y newydd eraill cyn I ni fynd tuag at diwedd yr rhaglen. Nesa draw am gan Local Rainbow. Enw hwnna di Boys Mewn Bands a gafodd hwnna i retire y cynta o fis mai. Allan I chi felly erbyn hyn.

Boes mewn bands Local Rainbow yn newydd allan I chi erbyn hyn. Un arall newydd sydd allan ers y cynta o fis mai yn hon ydy Bryn Tri Llyn ag hon allan gan ta waith ers dechrau y mis.

Bryn Trillin, ta waith oedd yr artist hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Mae hwnna dod yn ni at ddiwedd y cyneo newydd ar gyfer hyn yma. Mae hwnna dal cwpl fyswn ni wedi gallu chwarae, ond does gennau just dim cweit digon amser I ffitio nhw fewn yn yr haglen hyn yma. Mi ydy wedi mynd rwan am un sydd allan I chi ar stipyn amser gan Hanner Pei. Dyma Rhydd. Wrth I ni arwen tuag at ddiwedd yr haglen hyn yma ar yr 14 o fai. Chi wedi bod yn gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bryn Glais ag Radio BGM. Mae gennym fi dal 10 munud ar ôl o'r haglen, felly roswch efo fi cwpl o gynnion I chilio ni allan cyn i'r haglen gloi hyn yma ar y 14 o fai.

Dyna hanner pei a'r rhys yn dod â ni tuag at ddiwedd y rhaglen. Hynny mae ar unfed ar ddeg o fis Mai 2006 a'r hugain. Un can sy'n gynnu fi i gloi'r rhaglen. Hynny mae honno'n dod ato chi gan Taran fel can gafodd ei rysau y flwyddyn dwytha o dan yr enw Dan y Tir. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau'r rhaglen hynny yma a byddwch chi'n ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesa nos li nesa 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod nesa o'r sioe Gymraeg yma Radio Bronglais. Y sioe hynny yma wrth gwrs yn cael ei ddail darlledu nos Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo Taran. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Mi welech chi unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro,

tywyll, golym gis, yn ddelfrydol gyda mwstash. Rwy'n sy'n caru canu gwlad, rwy'n sy'n hoffi anifeiliaid fferm am dro, ond neb sy'n gyrru

ymladd ond derbyn y cyfan o hyd. Ond mae'r clychau'n galw'n amlach ac yn galw'n uwch bob dydd. Tybed naeth o ddianc